0: Come on, kids, you'll love it.
1: The best talkback.
2: לנו באמת קיר כמעט כל האורחים יגיעו בשמחה כי למיצ'יגן, או אוהיו, לוס אנג'לס.
0: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
3: The Breakfast.